0: Ascultați Refiest, ora 7.
1: Andreea Pietroșel.
0: Medicul rezident găsit mort la spitalul Floreasca și-ar fi injectat fentanil, un opioid sintetic puternic eliberat doar pe rețetă specială, potrivit unor surse din anchetă citate de Digi24. Colegiul medicilor anunță webinarii cu Facultatea de Psihologie pentru ca rezidenții să recunoască burnout-ul și să ceară ajutor la timp. Premierul desemnat a început ieri negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat o serie de condiții pe care socialdemocrații le impun pentru a vota cabinetul Tomac. Incidentul cu drona din portul Constanța stârnește îngrijorare la Kiev, în contextul în care e al doilea eveniment de acest gen după cel din Grecia. Ce însemna asta și cum a reflectat presa de la Kiev incidentul, aflăm de la Marin German, analist politic originar din Cernăuți. Medicul rezident de 32 de ani găsit mort la spitalul Floreasca și-ar fi injectat fentanil, un opioid sintetic puternic eliberat doar pe rețetă specială, potrivit unor surse din anchetă citate de Digi24. Raportul oficial IMEL nu a fost încă publicat. În România nu există în prezent testare aleatorie de droguri pentru personalul medical. Ca reacție, Colegiul Medicilor anunță webinarii cu Facultatea de Psihologie pentru ca rezidenții să recunoască burnout-ul și să ceară ajutor la timp. Totodată, Colegiul Medicilor cere controle reale de medicina muncii și reamintește responsabilității angajatorilor privind condițiile de muncă ale rezidenților. O ascultăm pe profesorul Cătălina Poianu, președinta Colegiului Medicilor din România.
2: Cel mai important lucru este să discutăm despre activitatea medicilor în acest moment, nu strict referitor la acest caz, la care trebuie să așteptăm rezultatele finale ale raportului de expertiză medico-legală, care am înțeles că sunt în lucru în acest moment. Atunci va fi momentul când ne putem exprima mai exact legat de acest caz. Este o tragedie, dar este un caz care trebuie, să zic așa, analizat prin perspectiva activității pe care o desfășoară medicii rezidenți.
0: Profesorul Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. Premierul desemnat Eugen Tomac a început negocierile oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Într-o conferință de presă, după întâlnirea cu liberalii, el a spus că vrea un guvern care să fie făcut cu oameni care nu fac parte din partide. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat o serie de condiții pe care PSD le impune pentru a vota cabinetul Tomac. Dintre acestea, socialdemocrații cer scăderea TVA la alimentele de bază și reducerea taxării muncii. Am avut o discuție deschisă cu premierul desemnat, a spus Sorin Grindeanu la finalul discuțiilor cu Eugen Tomac.
3: Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar. Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul bolojan de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească. Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. Nici o reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești. România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale.
0: L-am ascultat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Eugen Tomac, premierul desemnat, a prezentat aseară la Antena 3 CNN câteva dintre numele miniștilor care se vor regăsi în cabinetul pe care îl va propune în fața Parlamentului. Dintre cei deja stabiliți, Tomac i-a menționat pe Sorin Costrăie la Educație, ambasadorul Dan Neculescu la Apărare, sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării și Luca Niculescu la Externe. E un caz clar, fără mari dubii, în care probele sunt evidente, iată ce spune președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu despre decizia de a amenda 10 bănci pe motiv că și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a robor. Marile bănci au reacționat dur după amenziile record de 3,7 miliarde de lei aplicate pentru presupuse practici anticoncurențiale și spun că vor contesta decizia în instanță. La rândul său, BNR critică decizia Consiliului Concurenței și anunță că decizia nu vizează și regulamentul de stabilire al robor. Să nu ne închipuim că va plăti altcineva această amendă, în afară de clienții tuturor băncilor din România, care vor fi nevoiți să plătească niște comisioane mai mari, în așa fel încât băncile să poată să-și recupereze banii, spune la RFI profesorul de economie mondială Cristian Năsulea.
4: Nu e o chestiune care să ajute în vreun fel consumatorul sau care să ajute în vreun fel statul român. Când vine vorba de consumator, să nu ne închipuim că va plăti altcineva această amendă, în afară de clienții tuturor băncilor din România, care vor fi nevoiți să plătească niște comisioane mai mari, să acopere costuri mai mari, în așa fel încât băncile să poată să-și recupereze banii. Acum, vestea bună este că e foarte puțin probabil ca aceste amenzi să țină în instanță, pentru că, în primul rând, mecanismul după care au fost propuse aceste amenzi denotă o lipsă de înțelegere a mecanismelor de bază după care funcționează sistemul financiar bancar. Nu poți să vii și să afirmi că există înțelegeri de tip cartel, pornind pur și simplu de la niște sincronizări de piață pe marginea robor, când avem un factor de decizie foarte important, cu impact foarte mare în această piață, care este Banca Națională.
0: L-am ascultat pe profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea. Iată acum datele meteo. Sunt 19 grade în capitală, iar maxima ajunge la 29 de grade. Avem 16 grade la Timișoara și la Sibiu, potrivit site-ului ANM, sunt 18 la Craiova și Iași, 14 la Cluj-Napoca și 17 la Chișinău.
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Totog din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
16: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, este zi de marți, astăzi 9 iunie. Punem actualitatea în prim plan, după cum bine știți, premierul desemnat, Eugen Tomac, se întâlnește și astăzi cu partide parlamentare, cu reprezentanți ai lor, cu UDMR întâi și întâi, ulterior și cu alți oameni politici, în încercarea de a obține sprijin pentru guvernul pe care încearcă să îl creioneze în aceste zile. Ieri s-a văzut cu lideri PSD, PNL, USR și aparent nu a primit, sau cel puțin declarativ, nu a primit susținerea pe care spera să o obțină. Toată lumea se mai gândește, analizează, nu se arată încrezătoare, pune condiții, ceea ce ne așteptam să se întâmple. Cu alte cuvinte, va mai dura situația în care ne aflăm. Despre subiect scrie presa, evident că despre subiect ne ocupăm și noi în matinalul RFI. Întâi și întâi trecem în revistă titlurile de azi.

0: G4 Media a aflat pe surse că Eugen Tomac le-a transmis liderilor politici că dacă nu-l votează, președintele Nicu Șordan va propune un alt premier tot din afara partidelor mari. Dominic Fritz a confirmat că urmează un alt premier tehnocrat. Puteți citi pe g4media.ro scrisoarea lui Ciprian Ciucu, este prim vicepreședinte PNL, către premierul desemnat Eugen Tomac, în care îl acuză că a avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu Partidul Social Democrat din cauza unor nume care se regăsesc pe schița cabinetului pe care îl creionează. Eugen Toma continuă astăzi consultările cu formațiunile parlamentare în vederea formării viitorului guvern, are programată chiar și o întâlnire cu partidul extremist POT. De asemenea, citiți despre cei trei oameni plasați de PSD în ministere cheie din guvernul Tomac, tot pe pagina G4 Media. Sorin Grindeanu s-a întors din Statele Unite când era ministru cu o factură de roaming de aproape 3.000 de euro. Cum a fost constrâns să o achite, citiți astăzi în ziarul Libertatea. Publicația ne spune de ce nu poate fi repornită rafineria Petrotel. Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită. În ziarul Adevărul, România trece prin cea mai dificilă perioadă de după crizele succesive din pandemie și energie. Are legătură cu consumul. Datele analizate de economiștii Erste arată că vânzările din comerțul cu amănuntul au intrat într-o fază de contracție accentuată. Scăderea din primăvară este cea mai puternică. Ziarul Financiar scrie că avocații se pregătesc, băncile resping categoric amenziile Consiliului Concurenței în cazul Robor și mută disputa în justiție. Ce înseamnă acest lucru? Că va fi un proces lung. Unele bănci chiar amenință acum că vor să iasă din mecanismul Robor. Citiți pe larg despre subiect în ziarul de business. Pe pagina Curs de Guvernare, editorial semnat de redactorul șef Cristian Grosu despre spectaculoasa mega anchetă de duminică după amiază, are legătură evident cu analiza Consiliului Concurenței care s-a soldat cu amenzi pentru bănci, cele 10 cele mai importante bănci. Hot News publică rezultatele unei investigații din care reiese că un lider PSD din Timișoara a bătut un om de afaceri german și a dispărut cu 50 de mașini. Neamțul povestește ce a făcut poliția. În fapt, este un caz descoperit de site-ul de investigații Snoop, care arată cum colectează oamenii politici bani din firmele de ride-sharing. Pe pagina 2 CVL citiți pe larg despre drona explodată la Orhei în Republica Moldova, iar pe pagina de Spot Media spune-mi în ce sector locuiești ca să-ți spun cât te costă să-ți duci copilul la grădiniță sau la școala de vară. Pe larg despre toate în presa de azi. Presa internațională analizează rezultatele întâlnirii de duminică seara dintre liderii Marii Britanii, Germaniei și Franței cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Summitul de la Londra s-a încheiat cu o puternică declarație de susținere a Ucrainei, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Europenii au impus lui Putin 5 condiții, titrează Frankfurter Allgemeine Zeitung, care scrie că miliardarul Roman Abramovich ar putea juca un rol. Într-un interviu acordat Sky News, Zelensky a clarificat că întâlnirea sa cu miliardarul rus, fost patron al clubului de fotbal Chelsea, nu a fost un secret, deși Abramovich a cerut inițial ca rolul său de mediere să rămână complet discret. Potrivit lui Zelensky, miliardarul a călătorit în capitala Ucrainei pentru a evalua ce ar fi gata să facă Kievul pentru a iniția discuții de pace. Le Figaro informează că, potrivit aliaților europeni ai Ucrainei, linia actuală de contact trebuie să servească drept punct de plecare pentru negocieri. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță, au subliniat cei patru lideri. După cum transmite BBC, cele cinci condiții includ oprirea luptelor, începerea negocierilor de la pozițiile actuale de pe teren, precum și garanții de securitate robuste pentru Ucraina. Liderii au reiterat necesitatea ca Statele Unite să facă parte din proces, într-un moment în care atenția președintelui american Donald Trump s-a îndreptat către războiul cu Iranul. Pentru ziarul spaniol El Mundo, declarația constituie o respingere directă a planului de pace lansat de Statele Unite în noiembrie, care implica faptul că Ucraina ar trebui să cedeze mai mult teritoriu decât a pierdut în fața Rusiei. Punctul cheie este că Ucraina are acum inițiativa militară și chiar își recapătă teritoriul ocupat de Rusia. Acest lucru oferă Kievului mai mult spațiu de manevră. Peste o săptămână are loc summitul G7 la Evian în Franța, peste o lună summitul NATO de la Ankara și peste 5 săptămâni summitul Coaliției de Voință la Paris. Prin urmare, următoarea lună și jumătate ar putea fi decisivă pentru rezolvarea războiului, crede ziarul spaniol. Ce s-a realizat, întreabă Kiev Post. Comentatorii văd Ucraina câștigând influență strategică din cauza eșecurilor militare rusești, în timp ce Europa consideră din ce în ce mai mult Kievul un partener de securitate vital. Atacul blitz al lui Zelenski asupra Sankt Petersburgului, care a coincis cu Davosul rusesc, arată că Putin nu este capabil nici măcar să-și apere propriul oraș. Prin urmare, situația s-a schimbat și, pentru prima dată, Zelenski pare să aibă avantajul strategic. The Independent notează în acest context că europenii au multe de învățat de la Ucraina, iar relația militară este acum o stradă cu două sensuri. Acum puțin peste un an, Zelenski stătea în biroul oval fiind hărțuit de președintele Trump, care îi spunea că nu are cărțile necesare și că se joacă cu al treilea război mondial. Ei bine, se pare că Ucraina are niște cărți extrem de utile, iar America este cea care a cochetat cu războiul mondial, nereușind să supună Iranul.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, Eugen Tomac are programate noi consultări pentru susținerea în Parlament în vederea învestirii guvernului. Mâine ar urma să finalizeze formula cabinetului, iar săptămâna viitoare să ceară votul Parlamentului. Lumea se află într-o criză profundă. Avertismentul vine de la Papa Leon, care a ținut un discurs istoric în Parlamentul Spaniei. Suveranul pontif se află într-o vizită de o săptămână în Spania. Și președintele american Donald Trump a fost huiduit de publicul newyorkez la meciul 3 al finalei NBA disputat la Madison Square Garden. Donald Trump este mai nepopular ca niciodată în Statele Unite, arată o analiză realizată de revista The Economist pe baza sondajelor de opinie. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spune că trebuie să ne așteptăm la temperaturi de vară. Maximele zilei vor fi între 23 de grade pe litoral și 32 la umbră în Banat, Crișana și Oltenia. Și cu precădere după amiaza și seara, ar putea să plouă torențial cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, izolat vor fi vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni, cu precădere în Dobrogea și în nordul Munteniei, spun meteorologii. Și la București, șansele de ploaie sunt mari pe seară. Maxima în capitală va fi de 29 de grade, acum sunt 17. Termometrele arată 18 la Iași la această oră, 16 sunt la Craiova, 15 la Timișoara, 14 la... Acum sunt 17. Termometrele arată 18 la Iași la această oră, 16 sunt la Craiova, 15 la...

Acuzațiile au fost transmise prin intermediul unui comunicat de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, de Maria Zaharova. În acest comunicat...

0: demain soir. Quand tout va bien, la tristesse me manque.
1: A avut cu Eugen Tomac.
2: Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar. Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar

în trecut Partidul Național Liberal a mai avut rupturi și fracțiuni care au plecat la guvernare sau au rămas la guvernare. Așadar, din punctul acesta de vedere, opoziția...